ko ki te hiwa ha te ingoa manu malo tato wali ki hukaola ko ie hiu ke lihio e hokatalo hatu e ki mawa hoki lai tenei tu lahi ahui malo ni te malo tato ka inga toke lau mamao ia e henga toke lai tena ia kai mai hoki lewa tato ka inga ilunga ia te roma hotalia tenei tu lahi hokatalo hatu ki mawa ki te malu ko ulua na kaukau na te tua mana hali tua ia kai mehena hoa nau talo hatu malo hokai tai hoka malo atu e tuhia ko na ngaruenga hui tahea ngai mako ulua i waheo umalava i te itu ma te pito ka te anganga o te olanga toke lau kai tai ni. E haka talo hatu ki lake te malu ko lu na atamana mana matua e i tato kaua hua i hoka oho nuku nonu ka vena hoki i atahu malo ni. Kai tai te aloha mte angale te tua e maupe koto te olam te malohi e vena hoki lake matu ki nei niuhila nei noho ta he atu i nuku mamao i a te vikinga lavai o te tua. O heo he mea lavai hoi ki tato e ao lavan tato hoko mumua te tua ma haka hai tai ki tato aliki hoka ola. Ki an tau hinga mana puipungi te ki tato. Tau, e ho tau tuhia ki tātou i tōna aloha ma tōna angalei. E kata haka tāloha tēnā e hoka he taila hele atua i tali tōnu lava nai tēnei tū lahuia hoki nai hoiangai hoki kōrua ma taman tēnā ki ahala. E a kai ma wakil vete hoi tēnei e he ma talo hoki tātou ma hotanga i tēnei tū lahuia hui kai e hoka tāloha tū kōrua ma lua hoka he taini e ka ke tātou la tātou pehe tēnei ni.

0: Malonia te roa, koe tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tulou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē la ho atu, te peke tēnei pako te ahui hui ngā te polo kalame ho pito tēnei, ko te ilo ilonga o te ngā kau tulou. Ko te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te whituhu lima tauheanga tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai ma tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea ma e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave ma hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i hoa iloa ma hoka tino.
1: PMN Tokelau.

vaainga ma luti nā re tasi asa. Ona o koe whaile sa manatu whape ia te ama. O sa o tusi nai rosa tusi, ma tu ui lunga le laulau. Ai o ono ese atu mai whale. Ma ina ua taunu mai luti nā ina whale. Sa ia ma maina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea, o te manao i e te tongi ina mai e te au tupe mo au a huenga ia. O le sasa ina le vau, e lima tā a. Lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e whā tā a. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tā a. O lo tai ina lo tautai tai a uma, e lua tā a. Moro te wino moenga i tae au uma, e tā ala. Wale au whae,